0: পাত্রের অভিশাপ, চিরকালের জন্য ত্যাগ করলাম তোমাকে। বড্ড ভয় করে সীতা, একা লাগে, একা থাকতে পারি না আমি। চারদিকে ঘোরে ছায়া ছায়া অভিশাপ, নির্জন রাজপুরী থেকে থেকে ভেজে ওঠে কৌশল্যা সুমিত্রার বিলাপ। অকাল বার্ধক্য ঝরে পড়ছে তুষারপাতের মতো, সমস্ত শরীর জুড়ে অবসাদ ক্লান্তি, ঘুম চাই ঘুম, অঘোর এক ঘুম। তোমাদের জন্য অপেক্ষায় প্রদীপ জ্বালাই রোজ, বনবাস থেকে ফিরবে যখন সারা দেশে জুটবে আলোর মালায়, তার মধ্যে খুঁজে নিয়ে ওই অবহেলার প্রদীপটি। একবার একবার তার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার শান্ত চোখ দুটি তুলে যদি বলো, বিশ্বাস করি। অপেক্ষায় আছি সীতা, 14 বছর বনবাস আসলে কার? 14 বছর নির্ঘুম রাত কাটবে কার? তোমাদের না আমার? উত্তর দিক ইতিহাস, আমি অপেক্ষা করি।
1: এতক্ষণ শুনলেন নাটক কৈকেয়ী কথন, রচনা জয়তী রায়, অভিনয়।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरो कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज सुबह